Дати над катетами суєднаки квадрату, квадрату, що є над хіпотенузом. Пітагора, Пітагора, є чорек квадрата світі. Єднач по нам бронаджі, де будемо ж маджі, і болимо степні всі. Об'ясни нам соброві, на все проблеми, все формула за вічною